0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: Paminaw kay gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo nagsulat kay wala na'y laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni Bisan Kinsa gawas sa gikapahimutang na namao si Jesucristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, adunay patukuranan nga malig-on alang sa atong pagpanaw, pagtukod o kinabuhi, pamilya, o katilingban inubanan o paggamatarong, gugma, kalinaw o kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan o sukdanan alang sa malungtaron o makahuluganong panginabuhi. Ang pustong pagtuon o tukmang pagpasabot nini, mao'y tuyo niining programa. O ang makahuluganon o mabungahong pagpanginabuhi sa tigpaminaw, mo'y tumong nining pagsibya. Busa, pagpamati nining programaha, ang pundasyon sa pagpanginabuhi, aniya karon atong magtutudlo og magwawali.

0: Uy, Jai! Unsa man ang imong gisulod sa sako?
1: Ay, Jai! Mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
0: Uy! Wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
1: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
0: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
1: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
2: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
3: Kining maong pahinungdom, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan. Come on.

0: Greetings! Music o katawa na himong programa nga mao ang Music Katawa. Chacha Music o Music Katawa.
1: Maria Bunangera on

0: Fono.
1: May hapon pag-usap sa inyo mga suking tigpaminaw. O ganiyan ang unang hugna sa tuang kapalaran. Sa Ares, sa Nimugso, og Marso 21 hangtod Abril 19, maghinam-hinam ka sa bagong plano, swerteng numero og color, size 2, 8 og orange. Taurus, Abril 20, hangtod sa Mayo 20, makadawat ka og makasapot nga taho, swerteng numero og color, 8, 3, 1 og blue. Gemini, sa nahibugso og Mayo 21 hangtod Hunyo 21, masuta ang sekreto sa barkada, swerteng numero og color 3, 8, 5 og green. Cancer, sa nahibugso og Hunyo 22 hangtod Hulyo 22, dunay maghagad og date kanimo, swerteng numero og color 3, 5, 8 og yellow. Leo, sa nahimugso og Hulyo 23 ngadto sa Agosto 22, mursuway ka og bagong adventure, swerteng numero og color 2, 7, 9 og pink. Virgo, sa Virgo kanang nahimugso og September 24 hangtod October 23, magkasungi mo sa imong silingan. Agoy, swerteng numero og color 5, 2, 9 og orange. Scorpio, sa nahimugso og October 24 hangtod November 22, duna kay mahibalan, swerteng numero og color 7, 3, 4 og white. Sagittarius, sa nahimugso og November 23 hangtod December 21, surprise sound ka sa imong hinigugma. Agoy kini, swerteng numero og color 4, 5, 3 og blue. At nangi ang ikaduhang hugna sa atuang balitang kapalaran. Sige, apon kinilang ang inyong Lola Iska.

Ako lang si Prapra, ako lang muna ang muhatod kaninyo sa balita nga katuuhan na dili 93 years old, nakaanak sa asawa nga 37 anyos. Gihangop sa 93 anyos nga anti-aging specialist nga si Dr. John Liwen, o sa iyang 37 anyos nga asawa nga si Janelle Luang, pagkahugyaw sa kalibutan ng Manila, gidawat ang ilang bagong anak. Kini ang ikatulong anak ni Liwen, ang usa ka istorya nga nakatandog sa kasing-kasing nga sa dagang tawa sa tibuok kalibutan. Kapinas sa usa ka dekada nga nag-uban ang magtiayon. Sa dihang nagpakasal sila, nag-edad og 82. Si Liwen, samtang 26 years old pa si Lu, usa ka relasyon nga giingon niya sa kadaghanan nga dili mulungtad, apan gipamatudan sa panahon nga sayo nga ang ilang mga kritiko misapod pahinuon kalig-on ang ilang relasyon nga nabase sa pagsabot, pasensya o kalinaw nga talagsara makaplagan sa uban. Karon na sa edad nga 93, malipayong gisagubang ni Liwen ang pagkaamahan or pagka-fatherhood. Samtang mapahiyumon kugos ni Liwen ang iyang bagong gilamhan o gingpit niyang nasayran nga kanunay siyang masaypan nga amahan sa tuhod or great o grandfather sa bata. Apan matod niya, dili kini importante tungod kay ang gugma o katuyuan sa kinabuhi wala nagsunod sa dagan sa edad. Gilagway ni Janine ang iyang bana nga isip o sa katao nga dunay talagsaong kaayo o disiplina o gusto nga nagparayon sa pagkinabuhi nga dunay pagkamausisahon o pagpasyalan. Alang kang Liwen, ang matag-adlaw usa ka kahigayunan sa pagsinati sa kinabuhi, pagtudlo o pagpaambit ngadto sa uban. Pagkato ang atuang balitang katuuhan o dili.

Balik ta mga kastar, maudi ang sumpay sa tuang kapalaran for today, Mayo 24, Tuig 2026. So sa mga Capricorn diha, sa mga nahimugso sa bulan sa Disyembre 22 hangtod Enero 19, malingaw ka sa usa ka reunion. Yan yung swerteng numero og color 871 og blue. Sa Aquarius, sa nahimugso og Enero 20 hangtod Pebrero 18, dunay kalit-kalit nga laag swerteng numero. Color 476 og yellow. Sa mga Pisces diha, sa mga nahimugso og Pebrero Pebrero 19 hangtod Marso 20, maanad ka sa malinawon nga vibe karon. Swerteng numero og color 684 og green. Nya sa Sagittarius nato sa nahimugso og Nobyembre 23 ngadto sa Disyembre 21 ato ning balikan diri dapita. So presahon ka sa imong hinigugma kanimo inindot. Swerteng numero og color 453 og blue. So mao kadto ang atong katapusang hugna sa tong kapalaran. Sa sunod na po Domingo mga kastar, sige apon kinilang silo lang iskang kanunay nangalap sa inyong tagsa-tagsa ka mga kapalaran.

kong pananglit, maangkon nimo ang dughan ko. Tingali igo lamang ako sa pagsudong sa imong kaambungan. Tingali igo lamang ako sa pagsudong sa imong pagkabuutan. Kay lagi ako sa gugma hinikawan. Lisod pa on dayunan kiring dughan nga nagbangutan. Kay maski sa pagtapion sa akong sulam sa bintana, alang ikaw lang akong makitaan. Sa diyang ikaw mag-agi-agi dito sa unahan, salusat sa akong bongbong ako, musuling kanimo hinuan. Ibog nga wala mahitukma sa panahon. Kaibog nga naahat sa panahon. Lisod kaayo kay ako usa ka babae nga binuhat. O ang kunon ko nga nung sa gugma, ikaw ka na ko nakapaaghat. Kay ang tipo sa lalaki nga sa kabinuhat, ana-ana kanimo. Ikulit ko na lang ba kining imong larawan ni ining dakong lagit nga bato. Aron pananglit og ako mo pahilayo. Masudong mo kung kinsa ang nagkulit ni ining maong litrato. Saksi ang mga kalanggaman, saksi ang mga kabuyugan, kaalibangbangan ni ining akong dughan nga nagbangutan. Kung nganong ikaw pa man ang akong gihigbugmas sa ngatanan. Apan kong panaglit man, mamaimo ang akong dughan, dili gyud kamahayan. Sa ako ko na nga Aguilar by Freddie Aguilar.

0: ni si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Sa naman yung akong kinabuhi, puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na ako ang kalibutan. Kinigpisi, kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi!
0: Hoy! Ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi, dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan, sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks, nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton, tungod kay kini, ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakuyog ta! Manimba ta! O pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod, abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
1: A message of concern from this station.

0: Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy.
1: Oh, kay nga naman dia, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irga nun, Choy.
0: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegal sa itong balaod, Choy.
1: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imunan ning akong irgan, mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay?
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
3: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Dong tulit, saan sa manang imong gipasan?
1: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
0: Uy, Dong, wala pa ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
1: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
0: Maayo pa, Dong Tulits!
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: madiuy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga panahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
1: Dili madi.
0: Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay aling rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
1: I love you, madi.
0: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Bayburoy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidara, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mong Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal ani.
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let's save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinundong yatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
1: Manaa kaninyo.
0: Atong gisaulog karon ang Domingo sa Pentecostes o ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles uban sa pipila ka mga disipulo kuyog ni Mama Mary. Mao ni ang gitawag og natauhan sa simbahan or birthday sa simbahan. Tuig 33, 50 days after sa pagkabanhaw ni Jesus. O karong 2033, modusmail na katuig ang edad sa atong simbahan. Lingiay mong tupad, ing na happy birthday. Kanang wa mulingi, wa na'y Holy Spirit, no? Evil Spirit na'y naana. So mga igsuon, iampo na to nga magpatalinghog unta sa Espiritu Santo ang katauhan, labi ng ato mga leaders aron makabuhat sa angayng buhaton alang sa kalinaw, kahiusahan o kalambuan sa atong kalibutan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig palit nato og mga raffle tickets o siging suporta sa ato mga projects, hatagan unta sa Holy Spirit sa protection o sa mga grasya ang ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo, padayon na pagbuubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo, kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pag

Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigum sa usa ka dapit. Ug sakalit may dahunog gikan sa langit sama sa kusog nga hurus sa hangin. Ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasud sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato, may mga taga Parthia, Medea, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma nga mga Hudeo ug mga dili Hudeo nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudeo. Ug may pipila pa kanato nga taga Krita ug Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.

Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tao nga imanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Jesus ug walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang ginuuha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag ug katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan ug pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin apan usa ra ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa maugihapong espiritu, o gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoong.

0: daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
0: Nga magkahiusa ang atong kasing-kasing ug ang atong kalag. Kita nga mamati sa espiritu nga nakigsulti kanato ug diha sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
0: Nga sila nga namatay, magpuyo hangtod sa kahangturan uban sa mahigugmaong Diyos. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Makagagahom og mahigugmaong Diyos, dawata ang among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo diha sa paggiya sa Espiritu Santo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.

0: Maigsoon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang anan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo kanamo bahin sa misteryo niining sakripisyo ug magpadayag kanamo.

0: Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magdayeg kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlawa gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop pinaagi sa pagpakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Niining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan gipadayag sa imong Espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa ug matuod nga Dios o gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao, mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo. Ug busa taliwala nining kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
1: This is Amapola Broadcasting System.

santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas ngay tugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto siyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa

mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, og amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Heso Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagakong amakan, diha sa kahiusan,

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaimo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manaa sa kanimo.
0: Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay.
2: Peace be with you. Peace be with you.

0: Maigsuon kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
1: Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.

magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantay ang grasya nga imong gihatag. Magtubo unta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo ug magdugang pagpulos ang santos.

0: Bayburoy, nga namang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo ba nga akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Uy, Jai! Unsa man ang imong gisulod sa sako?
1: Ay, Jai! Mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
0: Uy! Wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
1: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
0: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
1: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
2: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
3: Kining maong pahinungdom, giatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Onya mo mo kuan lang ni siya mulanat lang ni siya pila ka mga adlaw o pila ba ka semana. Apan kung moingon kita nga chronic insomnia mahitabo gini siya no. When a person experiences unang usa ka tawo makasinati og sleep difficulties kalisod sa pagkatulog mga kaigsuonan at least 3 nights.

di tapaw gaso, di palong agos, sas kaya di mampure pakanon. Botang eh. Okay, padayon tas pagpanag-uban mga kaigsoonan. Oh, karon ato isgutan kun unsa may mahimong epekto niining insomnia sa to ang kinabuhi mga kaigsoonan kung naanata niini. Una kining physical health effects. Sa may epekto niini sa panglawas, una kanang yung maluya ka nya, low energy. Onya ang insomnia.

kaog maayo. Muna di ha. Matulog mo, matulog yung kagmaayo mga kaisunan. Dili kay mutuhog yung kagmaayo. Sa naman matulog, dili kay mutuhog. Kabaan. Ikalima.

sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available lang mo serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa mata.

0: Balita. Balita.
1: Maghandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita.
1: Ining maong tulumanon ng Handos Balita, dungan nga madunggan sa duha ka mga sibyaanan nga mao ang 90.